Me see me fee ni ya ebru no moso no de. Na to plan so. Na so me contractor papa. No di menim di me call CBS no. Wada roma tie din ni biemo. CBS